Hürmetlik radio dinleyiciler, Germaniya Potsdam Klima Təsiri Tədqiqatxanasının başlığı John Rockström yakında Cungo müxbirinin ziyaretini kabul kılganda mundaq dedi. Cungo'nun pen texniki sahasında tiz qat kötürüşünün arkasında nurgun amıllar var. Bunun içindeki en mühim bir nokta şu ki, Cungo neçe 10 yıldın bu yan maarif, bulup mu Ali maarif selinmesini sicil aşırdı. Көп балларда төмөн мөлчерленген, хатта сал каралган яны бир амил Жунгунун мувакиттик идара кылыш андисси. Рукстром халкырадагы даңлык жер шары системасы алымы болуп, Жунгунун пан техникасы ва имканиятлык сижил тараккыятыга узундан буян көңүл бөлүп келген. Бу жыл 5-нче айда у яны бир алым менен бирлешип илан кылган Жунгунун пан техникасынын жетекчилик орнуга кадам коюш узун сапыры намлык макаласы